0: рідного міста. Янтарне ФМ.
1: В Україні 4-та година. Янтарне ФМ.

В Україні 5 година. Яндарне ФМ. Яндарне ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка», спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15.
1: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
0: Реклама. 97,6 FM.

0: Реклама. Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
1: Реклама. Янтарне FM.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна FM. Янтарна FM.

0: Реклама.
1: Хочеш економити? «Онтаксі» в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає «Онтаксі». Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
3: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
4: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» – Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
0: Реклама.
5: Свіженьк.

0: Хітарне FM на 97,6. Не губи на трасі. Вмикай 92,8. 92,8.
1: Служба підтримки вашого серця слухає.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама.
2: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

0: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Тепер ще більше. Янтарна ФМ. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама.
1: Кераміка ЮА. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка ЮА. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
3: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
0: Реклама.

0: Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба.

0: Реклама.
1: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
2: Знову не бачиш, котра година?
3: А-а.
2: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

Словив Янтарний FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

Історія одного хіта. Only you. Ця пісня могла б ніколи не дійти до слухача, якби не одна випадковість. Її автор та композитор починав працювати з гуртом The Platters і разом із музикантами вирішував, які пісні взяти для запису. Влітку 1953 року подруга композитора розбирала речі в гаражі. Випадково вона взяла до рук одну коробку. Коробка була настільки старою, що відразу розвалилася. На підлогу посипалися аркуші. Як виявилося, це були архіви старих пісень композитора, написаних, але не реалізованих. Погляд дівчини впав на аркуш із текстом пісні під назвою «Only You». Композитор зіграв її на піаніно, але тут же відклав аркуш із нотами у бік. Там же на піаніно їх невдовзі виявив соліст гурту Тоні Вільямс. Саме він остаточно переконав композитора взяти пісню до репертуару.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
2: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
0: Реклама.
3: Хіт. Який слухає весь світ на Янтарне FM.
4: Get it started in here.

0: Від Шевченка до Сократа. Що розум людини може осягнути і в що він може повірити, те він здатний досягти. Наполеон Хіл. Від Шевченка до Сократа.
1: Свіженький закордонний трек на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».

0: Від камерних зустрічей до масштабних івентів замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» – Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
2: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня-кондитерська «Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
3: Реклама.

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: 9 година. Янтарне FM.
1: Доброго ранку всім слухачам Янтарне FM. Хто нас слухає сьогодні? Маємо 27-е? Тоже 27?
2: 27 липня. А люди добрі, більша частина літа вже минула.
1: Така тверда, більша частина літа проходить. Ну нічого, того тижня закінчуємо цей місяць і починаємо новий, але поки що тільки маємо понеділок, раночок 9.03 на годиннику в студії Тарас Федунь, Софія Труш, ну і в нас літній сезон ранкового шоу «Не спати».
2: Ми з тобою з 9 до 13 на зв'язку, до речі, на хвилях 97.6.
1: І 92.8, друзі, запам'ятовуйте нові числа і ставте нову крапочку на своєму магнітофоні.
2: Ми про все поступово будемо розказувати. Дуже багато за ті вихідні тем нових класних цікавих назбиралося, але традиції ми не змінюємо. Починаємо наше ранкове шоу із огляду важливих новин нашого міста, нашої громади.
1: І наших околиць, тому роби гучніше свій приймач.
0: Новини на Янтарне FM.
1: У Новояворівській лікарні імені Юрія Липи відбувся урочистий захід, присвячений Дню медичного працівника. Зі словами привітання до колективу звернувся директор лікарні Андрій Родич, який подякував працівникам за їхню професійність, відданість обраній справі, людяність та невтомну працю в умовах сьогодення. Під час урочистостей було вручено нагороди та подяки працівникам, які своєю щоденною працею роблять вагомий внесок у розвиток закладу.
2: В селі Гостинцеве на Мостищині відновлено роботу камери автоматичної фіксації швидкісного режиму, яку раніше було пошкоджено внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю вантажного автомобіля. І відтепер Мостицька міська рада інформує, що ця ділянка дороги є однією із найнебезпечніших через крутий поворот. Саме тому контроль швидкості тут має особливе значення, адже допомагає запобігати аварійним ситуаціям.
1: Комунальне підприємство «Новояворівськжитло» встановило ще один сучасний металевий сміттєзбиральний майданчик за адресами вулиці Вербицького, 3 та 12А. Тут облаштували і основу з бруківки, і висадили декоративні туї, щоб надало території сучасного, охайного та естетичного вигляду. До слова, це вже шостий сміттєзбиральний майданчик у Новояворівську, виготовлений та облаштований власними силами підприємства.
2: Наостанок маємо оголошення. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Івано-Франківської селищної ради запрошує активно та ініціативно молодь долучитися до молодіжної ради. Пропозиції щодо такої діяльності можна подати за час заповнення відповідної форми реєстрації за лінком, які ми вже розмістили в наших соцмережах.
1: Отак, друзі, ми коротенько пробіглися по новинах, пов'язаних з нашою громадою. Не тільки, ти ж завжди будь підписаний на соціальних мережах, щоб не пропустити все найважливіше.
0: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день.

0: Реклама. Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
1: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
2: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес? Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
3: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.
4: Тепер ще більше. Янтарна ФМ. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: та злата огнінь, які воно ну, ноти
1: дає,
0: бере.
1: Дає.
0: Ти що, то якщо в машині зранку наповну включити, можна всіх розбудити на околиці.
1: Так і треба, бо треба будитися, прокидатися, йти до роботи. До речі, стосовно роботи. Маємо один такий дуже цікавий факт, який дізналися.
0: Який не лишить вас рівнодушними.
1: Знаєте, що кажуть психологи? Кажуть, що плакати на роботі корисно.
0: І так, тут мова не про те, що там істерити чи щось таке, а про те, що, наприклад, співробітник, якщо він розплакався, то коли це відбувається? Зазвичай це перед начальством. Ну, 99 випадках. Ну, а звісно, а чого інакше плакати? Ну, я інакше логічно не можу зрозуміти, чого. Ну, ти що, боже, українські мелодрами дивитися на роботі, щоб плакати?
1: Ну, не знаю.
0: Ну, щось накосячив, щось зробив не так, так? Угу. І шеф тебе...
1: Ну хіба,
0: так, коли така
1: стресова ситуація.
0: І все, і іноді людина може бути такого характеру, що може справді пустити якусь сльозу, заплакати, але тут важливо не починати роздавати поради.
1: А тримати простір, так називають цей термін психологи, якщо говорити так виключно науковою мовою, бо, власне, пішло це від, все ж таки, американських дослідників, то hold space називається термін. Тримаємо простір, даємо людині час прожити свої емоції. Тобто, якщо хтось насправді зараз переживає якісь, хочеться поплакати. Або хочеться, або треба, або така ситуація, як наслідок, це такий, спосіб свої емоції виразити. То не треба зразу бігти, зі своєю допомогою, підтримкою, питатися, вияснювати, дати людині прожити.
0: А, то не треба казати, як це, не плач, не плач, помиємо. А казати наоборот, та поплач трохи, зі може ти легше стане.
1: Що ти взагалі за роботу така, що там плакати треба? Ну, а що плакати? Ні, дивись, деколи плакати треба, буває таке, хочеться. Я та людина, яка, наприклад, дуже любить поплакати, але просто так.
0: Ранок понеділка, і переді мною зразу дві Софії, яка каже, та плакати не треба, і плакати, та.
1: Залежить, яка ситуація, але от бачите, якщо ми говоримо про ситуацію на роботі і ваша колега плаче через роботу, через робочі якісь моменти, то треба лишити її спокою.
0: Тільки за ранковою кавою якийсь жарт, мемчик показали і смієтеся, і разом з тим зразу плачете.

0: речі, друзі, менше ніж через 5 хвилин будемо виходити з таким виходом завжди в половинці про погоду, але враховуючи, що у нас тепер
1: більше
0: частот, треба знати і погоду там, де нас тепер додатково чути, щоб вам також це було максимально актуально.
1: Дорогі наші слухачі, слухачки, пишіть нам вже просто зараз, де саме ви слухаєте Янтарне FM, бо тепер вже нас можна чути набагато далі, ніж за межами Новояворівська.
0: Набагато ближче до міста Лева, так? Угу. Адже в нас нова локація, нова частота, 92,8. І це не може не тішити, тому отам поруч, якщо ви є десь Стра, чи Івано-Франка, Майдан.
1: Чути,
0: до речі, в Майдані там немало радіостанцій, які тягнуть. Треба буде поїхати повідпочивати і теж прослухати. А може зараз хтось відпочиває, то пишіть нам, де ви є. І ми зразу будемо шукати, яка біля вас погода. Чи буде сьогодні падати дощ, чи ні, чи вийде сонечко, чи може якийсь вітер буде. Нам цікаво, а вам приємно.
1: Познайомимося, передамо вам привіт, великі-великі палки. Ну і будемо ближче, краще розуміти, де нас чути, як чути. Нам це дуже-дуже сильно важливо. Пишіть нам, куди? Дивись, можна в Телеграм на 098-208-688, ну або на сайті.
0: Так, можна на сайті, в самому низу, якщо прогортати, там є таке віконечко для повідомлень, воно нам жинг зразу приходить, так само сюди, на робочий комп'ютер, або номер телефону в Телеграмі 098-286-88.
1: Пиши, чекаємо.
2: Зловив Янтарне FM на 97,6. Не губи на трасі. Вмикай 92,8. 92,8.
3: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: Ukraine. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067 495 99 78.
1: Реклама.

0: погода на Янтарний ФМ.
1: На годинку маємо 9:35. Ти слухаєш радіо рідного міста Янтарне ФМ на хвилі 97.6, на хвилі 92.8. Друзі, до цього треба звикати. Мені самому ще трошки непривично. Але прекрасна погода, 21 градус тепла, показує стопчики термометра в Яворівському районі, зокрема. І, чесно, до обіду опадів не буде.
2: У місті Лева у Львові зараз маємо плюс 22, трошки так похмуро. І ближче до вечора синоптики говорять, що може покапати трошечки якогось дощика. Тому краще парасольку взяти.

0: Сьогодні-завтра буде плюс-мінус така, ну, наш помірна температура, 24-25 максимум, а потім, як прийде знову та спека, вже серпнева.
1: Вже серпнева. Ну, і ми знову почнемо бачити на стовпчиках термометра спочатку циферку 3.
0: Угу. Ну, поки що тішимося такою погодою, яка є. Навіть якби трошки було вітряно чи прохолодно, тішимося, бо то так зараз, потім знову має бути спекотно.
1: Знову бідкатися, що то жарко, що то знову жарко. А я нагадаю, до речі, про партнера прогнозу погоди на Янтарне ФМ. Це гуртівня «Вікон та дверей».
0: Саме там тобі запропонують найкращі ціни на вікна та двері у регіоні.
1: Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.
2: Дві частоти, один вайб. Янтарна ФМ. 97.6 та 92.8.
0: Там в тренді якесь нове взуття. Ти вже чув, бачив?
1: Нове?
0: Угу.
1: Нове взуття то завжди в тренді, бо то щось нове купив собі і вже потішився.
0: Щось таке дуже мега неординарне, цікаве, екстравагантне. Цікаво є про що поговорити, про це буквально за кілька хвилин.

0: дівчатка, ну от давайте так чесно. Ну хто з нас, коли був в юності, була, не одягав маминих туфель? Ого. Ну кожна. Ну скажи, ну кожна.
1: Ой, дівчатка, Тарас, ну скажи, я тобі більше скажу. Я в дитинстві сам вдягав мамині туфлі.
0: О, бачиш як.
1: За що получив по шапці?
0: Ну таке то, що треба прийти.
1: Ну як получив, знаєш, такого, відчув змах повітря на своїй потилиці.
0: Ну не знаю, як хлопцям, та, ну для дівчат то було святе. Ну то як, взути мамине взуття, походити в ньому, воно такий, знаєш, той гостренький чобіток, каблучок, все як має бути. То окремий вид насолоди.
1: Ага. Ну, кому що подобається, схема.
0: А тепер такий вид насолоди вирішили відтворити, повернути трошечки нас в дитинство. Хто от сумує за тими маминими туфлями, то можна собі тепер такі придбати. Одна турецька дизайнерка придумала.
1: Як то кажуть, занадто багато взуття не буває, а тут приставка ще і, напевно, дивне. Занадто багато дивного взуття також не буває. Ну, насправді, виглядає це досить екстравагантно. Побачивши таке на вулицях, наприклад, Новояворівська, можна подумати, що...
0: Ну, за велике взуття просто можна
1: що щось трошки, знаєш, як то приходиш в магазин, та, собі вибираєш взуття і такий, а воно мені личить? І тобі просиш, та-та-та.
0: То на виріст, ножка ще підросте.
1: Та, а воно не є за велике? Ні-ні, та, ножка підросте, ще все буде.
0: Ну, якщо візуально говорити, зокрема, про от жіночі ці туфлі, та, які придумала турецька дизайнерка, ну, це просто звичайні, ну, дівчата, лодочки чорні, уявляємо собі, але вони так на розмірів, ну...
1: 5
0: більші, розумієте? Але там всередині є така спеціальна конструкція, тобто нога у вас там не гуляє, шльопати нічого не буде. Просто воно візуально так. А мені подобається, до речі, прикольно.
1: Я собі просто уявляю твій ріст і оцю туфлю.
0: Ну, зразу три в одному, на зразу... всякі випадки життя. Чого ні?
1: Але, якщо більша туфля, то і більший каблучок?
0: Я думаю, що вони не пов'язано. Можуть бути на низькому каблуці. Але виглядає класно, мені подобається.
1: Страшне. Шо? Там хіба ззаду щось ще пхати, щоб якось якісно використовувати той простір?
0: Ну, от я ж кажу, три в одному, а можна там може щось собі підкласти?
1: А, наушники, AirPods кинути, типу.
0: Наприклад, зразу і сумочка.
1: Є завжди під рукою, а тут завжди під ногою.
2: Новояворівськ слухає 97.6. Івано-Франкове 92.8. А ти, Ян

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
0: Реклама.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Україні 10 година. Яндарне ФМ.
1: Яке підприємство громади відзначило 30-літній ювілей та скільки пунктів незламності підготували на Львівщині? Вітання, з вами Марія Канцелярист, і тепер коротко про це та інше. І спершу до локального у громаді з 30-літтям привітали підприємство «Новояворівськ водоканал». Тут підкреслили, що за цей час змінювались технології, модернізувалося обладнання, впроваджувалися нові рішення. Останніми роками фахівці оновили виробничі приміщення, покращили умови праці колективу, автоматизували частину технологічних процесів, а на виробничих об'єктах встановили сонячні електростанції, що підвищує енергетичну стійкість підприємства.
0: Новини на Янтарне ФМ.

0: на користь Росії шляхом збору інформації про військові об'єкти, техніку та переміщення військ. Генпрокуратура країни звітує, що досудове розслідування стартувало після того, як Департамент державної безпеки Литви отримав відповідні розвідувальні дані. Україна сподівається на підтримку Японії в питанні налагодження виробництва на своїй території систем ППО «Петріот» за ліцензію США з огляду на досвід вироблення ракет-перехоплювачів для японських сил самооборони. Про це заявив перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Кислиця. За його словами, комплекси «Петріот» є оборонними, тому Японія, яка дотримується пацифістської конституції, не повинна мати жодних законодавчих обмежень для такої співпраці. Українські регіони протягом минулого тижня отримали енергетичне обладнання на майже 2,5 мільйона євро від Литви, Австралії, Швеції та Великої Британії. Про це повідомляє Міністерство енергетики України.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області на Львівщині. До можливих тривалих вимкнень електроенергії підготували 851 пункт незламності. 44 з них зможуть приймати людей на ночівлю та працювати цілодобово. А в обладміністрації додали, що 525 пунктів перебуває на балансі органів місцевого самоврядування. Ще 78 забезпечує головне управління ДСНС у Львівській області, серед яких 21 мобільний намет.

0: Зберігай свій настрій з Янтарне FM.
1: А давайте трішки поспілкуємося, друзі, бо нас чути набагато далі, ніж ви звикли зазвичай. Тому, якщо ти в своєму приймачі на хвилі 97,6 і їдеш в сторону Львова, і в тебе завжди тут на мості трошки далі, та, як доїжджати до Івано-Франкового, щось починало трошки шипіти. А шипіти не через те, що в нас з сигналом щось не так, а через те, що радіохвиля і фізичні простори світу і всякі горби і ями тому не сприяють, ми зробили трошки інакше.
2: Як я мріяла сказати ці слова? Нас тепер чути у Львові.
1: Ну, на околиці Львова.
2: Ну, чути.
1: Ну, якщо а мати добру антену.
2: В кого яка машина? От, власне, давайте хизуйтеся, в кого яка і що антена. І пишіть, де нас чути. Бо насправді, і під'їжджаючи до Львова, і навіть в самому Львові, і в Підрясному чути, і...
1: Ой. Дивись, то таке саме, як я колись поїхав в Грушів і казав, що от мені чути Янтарне FM. І ніхто мені не вірив, поки я не зняв відео. А в мене просто там антена, ну, в мене машина така специфічна, і в мене чути радіо всюди.
2: Факт того, що чути. І як раніше, коли ви нас просили, писали, ну, коли вже вас буде чути, під'їжджаючи до Львова? Ну, коли? От вже є.
1: Є. На хвилі 92,8 будь разом з нами завжди. Тепер маєш спокійно собі їхати. Чик-чик, налаштувати ще одну кнопочку на своєму радіоприймачі і завжди залишатися з Янтарне FM.
2: До речі, там є така якась функція, є якась, та, де автоматично перемикається між частотами, правильно, в машині?
1: Ну, ти
2: з одної хвилі на другу, ну ти маєш таке знати.
1: Ну, в мене така машина, що ще треба пальчиком переключати.
2: Ага,
1: то, може, в тих модних, сучасних, на які їздять наші слухачі, то там, може, і автоматично.
2: Пишіть нам, де, в якій точці ви зловили, чуєте Янтарне FM. Нам, насправді, дуже-дуже важливий зараз зворотній зв'язок. Бо ми отак тішимося, говоримо, розповідаємо, але хочемо ще від вас таке підтвердження. Нам то важливо.
1: Можете написати на сайті, прогортавши в сам низ, там є віконечко для спілкування. Так, як ви одразу напишете, воно нам приходить на робочий комп'ютер. Або в Телеграм на номер телефону 098-286-88. Пиши нам, де ти чуєш Янтарне FM на хвилі 97,6, ну і зрозуміло 92,8.

0: Реклама. Хух. Щось все в тумані.
1: Друже, це не туман, це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ «Центральний». Яворів. Тичини 3. ТЦ «Маквей».

0: бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Реклама.
2: Тепер ще більше. Янтарна ФМ. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.
3: Тетяна, яка пише нам, що слухали нас цілу дорогу до політехніки і назад. Боже, як ми тішимося.
4: Рідна політехніка львівська, привіт передаємо всім. Я особисто передаю всьому 6-му навчальному корпусу. Я там багато часу проводжу.
3: Досі, так?
4: Я вічний студент, розумієш? Я як не вчу тих дітей, то вчуся сам.
3: Ми, пані Тетяна, вам дякуємо, що ви нам написали. Гарного вам дня. Насправді дуже важливий ваш зворотній зв'язок. Тому звертаємося ще раз. В нас нова частота, ще одна частота, 92,8. Нам дуже важливо знати, де ви нас чуєте. Пишіть.
4: Тому налаштовуйте свої приймачі на ту частоту, 92,8. Поставте. Я розумію, що у вас на одиничці, отак як в мене в машині, стоїть 97,6.
3: Автоматично, зразу, так. Як і має бути.
4: А на двіжці має стояти 92,8. Ми собі так виїдете, і тільки ой, щось підшкрипіло, киц, нажали, і вже краса. До речі, а може пані Тетяна їде там з документи, там вступна кампанія, до речі, почали вже останній тиждень.
3: Може й так. Ну, то ми на всякий випадок
4: щасливого вступу.
2: Янтарне ФМ.
3: Кумарів же є в тебе вдома чи нема?
4: Йой, та в мене кумарів з весни.
3: Ну,
4: вони, знаєш, заселилися.
3: І не виселяються.
4: Три штука. І чекають морозів.
3: Є дуже багато різних способів, як їх позбутися. Зараз просто ще буде особливо актуально, бо знову спека повернеться. А то вони такі в нас комашки, які полюбляють.
4: Вони все полюбляють.
3: Угу. Ми знайшли дуже класну статтю, яка розповідає, як позбутися тих комариків в кімнаті.
4: Зубриків.
3: Угу. Це важливо, тому обов'язково про це поговоримо буквально за пару хвилин.

0: дзюбрики лапала цілу ніч, бо вони літали, дзижчали, і що? І все, і так, тому не виспалася. От таке буває в українських сім'ях.
1: Вони просто шукають тепла, сонечка.
2: Тепла вони шукають? Тепла, то ти так кажеш, тепла. Крові вони шукають нашої.
1: Я так м'яко натякаю на те, що зовсім скоро прогноз погоди наш дещо зміниться, температура підскочить вверх, і їх стане набагато-набагато більше. Тому треба поговорити про те, в принципі, як їх позбутися. Насправді, є дуже багато різних способів, ми ж використовуємо ці аерозолі, ці електрофумігатори в кімнаті теж ставити, але є багато помилок.
2: Ще раз скажи.
1: Електрофумігатори.
2: О,
1: я
2: ти
1: знаю.
2: Що, з понеділка так є слова.
1: Але
2: пішло.
1: Дуже є насправді важливі моменти. Треба використовувати всі ці хімічні препарати тільки за відсутності людей, тварин в приміщенні. Це важливо. Якщо ми говоримо про ці розпилювачі спеціальні такі.
2: А, спреї.
1: Спреєві. Насправді це дуже важливо, бо вони дуже хімозні і можна потім собі дуже сильно нашкодити, не тільки комарикам.
2: Ти бачиш, я з відкритим ротом слухаю, я постійно сплю з відкритим вікном, і комарики, як то кажуть, полюбляють федонятину.
1: Для вашої безпеки що треба робити? В першу чергу, якщо, наприклад, ви живете чи в заміському будинку, чи якщо в квартирі ви помічаєте, що у вас прямо сонячна сторона, наприклад.
2: Я з Яворова, там половина людей в будинках живе в місті. Нормально.
1: То дуже класним рішенням на літо може стати просто встановити собі, наприклад, москітну сітку.
2: До речі, я бачив
1: це
2: такі класні сітки в рулонах. Я не пам'ятаю, в якому магазині, напишіть нам, ми зробимо вам рекламу. Але, реально, це настільки простий монтаж. Ти просто береш цей рулон, він зрозуміло більше, ніж твоє вікно. Ти собі підрізаєш, на такі кліпсики ставиш, і все. Па-па, кровосісі, все.
1: Хтось дуже сильно переживає, що вони там псують якусь там візуальну картинку. Насправді, ні, вони зараз є дуже класні, різних відтінків, різної там щільності, взагалі непомітні.
2: Нічого не видно.
1: Виглядає класно, вітерець продуває, все як має бути, а все, що не треба, до вас не попадає.
2: До речі, це не тільки про комарів, бо москітна сітка, яку рятує від всіх видів, які не можуть пролетіти крізь неї.
1: Крім того, якщо, наприклад, вдома, чи знову ж таки, якщо ви з Явора, ви живете в міському будинку.
2: У місті в будинку, так, дякую.
1: Закрийте всі ємності з водою, щоб у вас не було вдома багато вологості. Вони ж летять.
2: Ні, я розумію, що Яворів місто з древньою історією, 650 років цього року святкували, але в нас централізована вода, ми так воду в баночках не тримаємо.
1: Таких проблем нема.
2: Ні, дякую.
1: Кондиціонери маєте в хатах?
2: Звісно, що так.
1: Якщо так,
2: і кондиціонери,
1: то...
2: і посудомийні машини.
1: Вау.
2: Все є.
1: Зменшуємо кондиціонер на режим охолодження, вмикаємо, так, бо комарі суттєво знижують свою активність, скажімо, там, де температура нижче 18 градусів. Я ж кажу, вони летять на тепло. Там, де спекотно. Робіть так, щоб вдома було прохолодно.
2: Ти натякаєш, що я дуже гарячий мужчина, і вони мене кусають.
1: Кондиціонери просто включаємо на максимум.
2: Друзі, якби там не було, та добре, що в нас комарики такі напівнебезпечні, так, тому що бувають якісь там алергічні реакції і так далі. Але тим не менше різноманітні випадки в Україні бували. Тому остерігайтеся різноманітних укусів комах, щоб зберегти своє здоров'я.
3: Зловив Янтарний FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
0: Реклама.

0: Погода на Янтарне ФМ.
1: 10:39, говоримо трошки про погоду. В Яворівському районі 23 градуси тепла, показує стопчики термометра. Зокрема, в Новояворівську також 23 градуси, переважно хмарно.
2: Сьогодні це практично максимум по температурі. Максимальна температура в нас буде плюс 24. У Львові та ж ситуація.
1: Комфортно, комфортно. До обіду дощу не буде точно. Потім трошка ймовірність є.
2: Ой, та чекай, побачим. Так не зарікайся. Точно, не точно. Тут у нас така погода тут зараз останнім часом. То сонце, то дощ, то вітер.
1: Ти мені будеш то говорити, я в суботу на церемонію весільну 3 рази гостей до залу кликав, бо дощ почав падати.
2: Дощ, сонце і веселка. От такий у нас радужна погода. Ну, тим не менше, в принципі, на Львівщині сьогодні в основному хмарно, але з проясненнями.
1: Так, так. То така, ну, але чекайте, добре, що така погода, бо зараз як почне жарити з понеділка, то буде...
2: Ой. Ще пару днів насолоджуємося такою помірною досить температурою, гарною погодою, навіть і тим мінімальним дощиком, якщо він буде. Бо синоптики прогнозують за кілька днів знову вже плюс 33-4 і вище, так що...
1: Тому нагадаю про партнера прогнозу погоди. Яка би там не була погода, треба мати якісні вікна і двері, які пропонує наш партнер Гуртівня вікон та дверей.
2: Саме там, на Гуртівні, тобі запропонують найкращі ціни на вікна та двері в нашому регіоні.
1: Це ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.
0: Янтарне ФМ.
1: Колаборації.
2: Про музику трохи поговоримо. Одна наша українська діджейка випустила спільний хіт з Робі Вільямсом.
1: Насправді, міс...
2: Монік,
1: так, виступила з сетом на найбільшому фестивалі електронної музики Tomorrowland. Його, як
2: він якраз зараз відбувається, проходить. Я там деколи гортаю стрічку в тіктоці, там, знаєш, пряма трансляція, деколи попадається. Насправді, виступити там – це дуже круто. І тому кульмінацією виступу нашої української діджейки стала презентація її спільного треку з легендарним англійським музикантом Робі Вільямсом.
1: «Beauty in Us» – легендарним. Ну,
3: нічого мене там, та відпусти.

0: І нас трошки з роботи десь на якийсь фестиваль.
1: Вже.
0: Вже, пігнали. Ну, вітаємо насправді з такою штукою, адже, ну, штукою. Не кожному така штука це по силу вдасть за все життя, так? Тому бачимо, що талановиті люди знаходять інших талановитих людей, колаборуються. І в нас, в принципі, є той неймовірний Робі Вільямс.
1: Угу. Ну, а як же? Тому, як без нього?
0: Тому трошки послухаємо, бо адже в нас є золоті хіти на Інтернет.ФМ.
2: Хіт. It's my life. Який слухає весь світ на Янтарне FM.

також Янтарний ФМ на хвилях 97.6 і 92.8. І вже до завершення цієї години далі в ефірі обов'язково почуєш трек від Чів «Оберігати». На черзі також буде трек «Бездруг» від гурту «Скай». Буквально за лічені секунди будемо слухати трек від One Republic «Give Me Something». Пиши нам, де слухаєш Янтарне FM, в якому місті, з якого міста, селища, чи на хвилі 97.6, чи на 92.8. Пиши в Telegram на 098-208-688, чи на нашому сайті, гортай вниз віконечку, пиши своє ім'я і де саме, звідки слухаєш радіо Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня «Кондитерська Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
2: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих – зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
3: Друже, ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль», Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
0: Реклама.

0: Україні 11 година. Янтарне ФМ.
1: Яке підприємство громади відзначило 30-літній ювілей та скільки пунктів незламності підготували на Львівщині? Вітання, з вами Марія Канцелярист, і тепер коротко про це та інше. І спершу до локального у громаді з 30-літтям привітали підприємство «Новояворівський водоканал». Тут підкреслили, що за цей час змінювались технології, модернізувалося обладнання, впроваджувалися

0: процесів, а на виробничих об'єктах встановили сонячні електростанції, що підвищує енергетичну стійкість підприємства.
1: Новини на Янтарне ФМ.

0: на користь Росії шляхом збору інформації про військові об'єкти, техніку та переміщення військ. Генпрокуратура країни звітує, що досудове розслідування стартувало після того, як Департамент державної безпеки Литви отримав відповідні розвідувальні дані. Україна сподівається на підтримку Японії в питанні налагодження виробництва на своїй території систем ППО «Петріот» за ліцензію США з огляду на досвід вироблення ракет-перехоплювачів для японських сил самооборони. Про це заявив перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Кислиця. За його словами, комплекси «Петріот» є оборонними, тому Японія, яка дотримується пацифістської конституції, не повинна мати жодних законодавчих обмежень для такої співпраці. Українські регіони протягом минулого тижня отримали енергетичне обладнання на майже 2,5 мільйона євро від Литви, Австралії, Швеції та Великої Британії. Про це повідомляє Міністерство енергетики України.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області на Львівщині. До можливих тривалих вимкнень електроенергії підготували 851 пункт незламності. 44 з них зможуть приймати людей на ночівлю та працювати цілодобово. А в обладміністрації додали, що 525 пунктів перебуває на балансі органів місцевого самоврядування. Ще 78 забезпечує головне управління ДСНС у Львівській області, серед яких 21 мобільний намет, котрий можна додатково розгорнути в разі нагальної потреби. І тепер це все про поточні події. Далі краще літні хіти.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: места. Слухай Янтарне ФМ.
1: Голову закружило, наче п'яна відвена.
2: А так приємно, друзі, читати від вас повідомлення, де ви нас чуєте. Звісно, класно, що в нас є класний сайт, і нас можна слухати по цілому світу. І так, в Україні, зокрема. І привіт, Хмельницький!
3: Яке гарне місто. Слухай, я так хочу в Хмельницький поїхати.
2: Мені подобається. Я там був, правда, тільки два рази, але мені подобається.
3: Дуже гарне місто. Класно, що класне ви нас місто там слухаєте. Правда, ми не знаємо, хто він чи вона. Секретний слухач, слухачка. Але хай вам все вдається сьогодні. Гарного вам дня. Дякую. Кому що написали.
2: Кожне місто України ми любимо, тому пишіть нам, де ви нас слухаєте, ми будемо з вами вітатися. Ну, цей тиждень так точно, тому що нам цікаво, хто в нас тут в Львівській області в першу чергу слухає, бо в нас ще одна частота, 92,8. Ну, але і, звісно, всі слухачі Янтарне ФМ, пишіть нам, де, з яких міст країн навіть ви нас слухаєте, це дуже приємно.
3: Ми маємо дуже гарну нагоду, у нас ще одна частота, 92,8. Якщо раніше ти виїжджав з Новояворівська в сторону Львова, їхав, слухав на 97,6, тут хоп, все, нема. Тут тепер просто переключися на 92,8 і все, слухаєш нас аж у Львові.
2: Одна кнопочка, яка дозволяє тобі знову залишатися з нами на зв'язку і слухати якісну українську музику.
3: Якраз одна із таких вже нас на черзі, Остап Дрівко з його треком «Лилій».

0: Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15.
1: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.
3: Тепер ще більше. Янтарна ФМ. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: найгірших співробітників частіше за інших підвищують до керівних посад.
1: Що?
0: Ну, от таке от вичитала.
1: Що то за таке дослідження?
0: Слухай, є такий ефект Данінга-Крюгера, який говорить про те, що люди з низьким рівнем компетентності, тобто, умовно, ті, які в колективі, наприклад, виконують менше роботи, чи, ну, фактично, яких вважають такими трошечки слабшими, так, за інших, вони часто переоцінюють свої здібності, раз, впевнено висловлюють свої думки, не сумніваються в власних рішеннях, беруться за навіть складні завдання, саме тому їх підвищують, і вони взагалі можуть стати керівниками.
1: Ага,
0: собі.
1: Ого, ну, слухай.
0: Ну, ти не помічав, що часто, насправді, така є історія, що от є в колективі люди, які стараються, там роблять більше, ніж треба, але залишаються роками на одному і то самому місці.
1: Бо чітко виконують свої функції. Нормально.
0: А ті, які, наприклад, так, як видається, менш охоче, наприклад, до чогось ставляться, чи навіть по навичках є слабшими, але в тому ж таки сенсі впевнено висловлюють свої думки, беруться за нове, вони злітають вверх.
1: Ну, серед офісних працівників може всяке буває, але насправді, якщо ти професіонал, то може і добре деколи вміти трошки менше роботи зробити, але зробити її якісно. А вже кого там назначати керівником, то нема кращого правила, ніж віче, коли люди голосують за свого керівника і відповідно його обирають прямим чи непрямим способом.
0: Ну, просто така статистика, бачиш, яка реально говорить про те, що таких найбільш гірших.
1: Не бояться, розумієш, треба не боятися, вперед. Треба пробувати
0: може,
1: всім.
0: Знаєш, причина в тому, що ти психологи кажуть, що сильні фахівці, такі, які дійсно є професіоналами, вони часто дуже так себе критично оцінюють, помічають якісь ризики, сумніваються, може, в власних якихось там думках, висновках, тому можуть менш такими впевненими виглядати.
1: Хоча бути реально набагато
0: професійнішими.
1: Всяке буває.

0: Погода на Янтарне ФМ.
1: На годиннику маємо 11:29. Ой, 30 вже, друзі. Ти слухаєш радіо Янтарне ФМ. Поговоримо трішки про погоду. Звісно, у Новояворівську стопчики термометра досягнули практично свого максимуму 23 градусів тепла.
2: З нами також на зв'язку просто зараз Полтавська область, місто Кременчук. Слухай, там так досить тепліше. Зараз плюс 28, сонечко, і максимум буде плюс 31.
1: А у місті Дніпро, Дніпропетровської області, зараз 27 градусів тепла і справді досить сонячно. І навіть там ще буде тепліше, буде до цілих плюс 29.
2: Ну і повертаємося знову ж до нашої Львівщини. Бачимо ще підключення із прекрасного міста Городок, Львівська область. Там зараз плюс 23, ну але також ближче до вечора якийсь там дощик ще й може очікуватися.
1: Мінімальна подорож у Фінляндію, там 18 градусів тепла, в Гельсінках маємо підключення, ну взагалі. Помірний ризик штурмового вітру, тому хто там в Гельсінгах, помаленьку там всюди, навіть 20% опадів там може бути, і вітер трохи, вітряно, так,
2: то
1: нормально
2: там
1: вітряно.
2: Хто нас слухає, чи на Полтавщині, чи в Дніпрі, чи от в Фінляндії, тато, так. Пишіть, признавайтеся, хто ви, де ви, як ви, може ми навіть
1: привіт передамо,
2: а може ми і поспілкуємося в прямому ефірі, хто там їде по дорозі до Львова, вже слухає нас на хвилі 92.8, то теж признавайтеся, пишіть, де, з якої точки слухаєте радіо Янтарне ФМ.
1: Як там тягне, чи нічого не пропадає, чи нема... Тут все дуже важливо для нас, то і важлива інформація, тому, друзі, допомагайте нам, ми для вас стаємо ще якіснішими.
2: Ну, а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівні вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері у регіоні.
1: Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.
0: Дві частоти, один вайб. Янтарна ФМ. 97.6 та 92.8.
1: І, друзі, поговоримо з вами про пісні, і не прості пісні, а ті, які допомагають справлятися з тою проблемою вічною, коли їдеш до Львова, а це затори.
2: Є по Україні така статистика, яка розповідає про те, які пісні водії найчастіше вмикають в заторах і чому це працює.
1: Поговоримо через буквально три треки.

0: Реклама. У магазині «Кераміка ЮА» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
1: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
0: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка ЮА». Новояворівський Івана Франка 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
2: Реклама.

0: І так, зараз, щоб заїхати до Львова, тобі треба мінімум 52 хвилини, можливо 58. Угу. Або якщо через Брюхович їхати в Івано-Франко, повернути наліво, то рівно година часу.
1: Які арифметичні розрахунки.
0: Ні, то все карти. Та, то підказка для наших водіїв, які їдуть і слухають Янтарне ФМ на хвилі 97.6, а потім чемно перемикаються на 92.8.
1: Часто буває так, що затори. Затори і затори, а щось десь ремонтують, а щось десь сталося, а десь треба об'їхати, і то все довго, і то все затяжно. Тому взяли, проаналізували всіх тих водіїв, які стоять в заторах, питалися, що вони слухають, які треки найчастіше вмикають.
0: І виявляється, що найчастіше слухають спокійний поп, рок і легкий хіп-хоп.
1: Mm-hmm. Отак. Якщо говорити суто про українців, то частіше всього водії вибирають ті треки, які їм добре знайомі. Якісь популярні треки, ті, які вже чують, які знають, де, знаєш, ну, знайомі композиції.
0: А щоб підспівувати собі трошки, звісно, mm-hmm. що так, набагато легше час проходить.
1: Відволіктися трохи від того стресу.
0: Ви собі золото карпа.
1: Mm-hmm. Або золото. Так. Якщо ми говоримо про світовий рейтинг, то в світових рейтингах найпопулярніших пісень для поїздок вже кілька років підряд фігурують Dancing Queen гурту ABBA.
0: Uh-huh.
1: Потім маємо Богемську рапсодію від Queen.
0: Так.
1: Маємо також гурт Journey, Don't Stop Believing і інші, які регулярно з'являються в плейлистах для водіїв.
0: Що ти так Highway to Hell лишила? Дісі-дісі.
1: На останок, на закуску. Ну, прикольна така статистика.
0: Ну, насправді, якщо розібратися по плану по світовому, то, звісно, що так, це топові хіти, які точно кожен знає, вони реально розслабляють, дають тобі можливість подіти десь свої емоції, не завжди суперпозитивні, але налаштуватися на якісь позитиви, які, ну, вже чекаю, то хоч класну пісню послухаю.
1: То, в принципі, ми рекомендуємо, що якщо ви вже знаєте, що там попереду якийсь черговий затор, то не нервуйтеся, спокійно, помаленько, полегенько, і включайте собі улюблений плейлист, улюблену радіостанцію Янтарне ФМ, і ми, щоб в ту категорію світових та показників потрапити, що будемо слухати зараз?
0: А що ти наготувала?
1: Абба.
0: Абба, Dancing Queen.

0: Реклама.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
2: Реклама.
3: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарне.

0: Україні 12 година. Яндарне ФМ.
1: До якої програми долучилась Новояворівська громада та де на Львівщині вчора стався ледве відчутний землетрус. Вітаю, це Марія Канцеляристи. Нині про факти доби. І спершу локальне. Новояворівська громада долучилась до шостої хвилі всеукраїнської неформальної освітньої програми з урбаністики для підлітків 13-17 років «У міста є я». Незабаром молодь матиме можливість не лише дізнатися більше про те, як функціонує громада та сучасне місто, а й навчитися впливати на зміни навколо себе деталі в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Сили оборони України уразили у Ростовській області Рефії. Експортний термінал розташований за 250 кілометрів від лінії фронту, а також нафтові об'єкти у Ярославській області та Удмуртській республіці. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. В Україні за півроку відкрилася рекордна кількість нових бізнесів. Про це інформує OpenDataPod. У січні-червні 26-го року зареєстрували 19 758 нових компаній. Це найбільша кількість за останні 3 роки. Про це свідчать дані єдиного державного реєстру. Відомо, що це на 8% більше, ніж за цей період 25-го року. Тоді зафіксували 18 277 бізнесів. Нагадаємо, що в 24-му за півроку відкрилось 18 414 компаній. Сьогодні, 27 липня, в Україні відзначають День медичного працівника. Це професійне свято всіх, хто присвятив своє життя медицині. Лікарів, фельдшерів, медичних сестер і братів, санітарів, лаборантів та інших працівників галузі, які щодня дбають про здоров'я і життя людей.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. У Львівському районі Львівщини стався землетрус. Про це повідомили в головному центрі спеціального контролю. Землетрус зафіксували 26 липня о 5:24 ранку у Пустомитівській міській громаді. Магнітуда становила 2,8 бала за шкалою Ріхтера. Поштовхи були на глибині 4 кілометрів. За класифікацією цей землетрус належить до ледве відчутних. І на цей момент це все, тож музика далі в ефірній сітці.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

тепер ще більше. Янтарна ФМ, 97.6 Новояворівськ та 92.8 Івано-Франкове.

0: Давай, друзі, трошки поговоримо про соціальні мережі, про міні-серіали і про те, що TikTok хоче заробляти на них. Ви знаєте, такі супер епізодичні речі, які дуже важливі, знаєш, такі якісь, і вони тебе клікбейтом тим забирають. Ти такий, о, що за серія наступна, і далі свайпаєш, клікаєш.
1: А така штука дуже властива саме в соцмережі TikTok, тому зараз вже в США тестується застосунок, який називається Lime Shorts, з такими міні-драмами. Тобто можна буде в форматі тож таки TikTok-у, так, переглядати якісь там серіали, міні-серіали.
0: Але не за безкоштовно. Тут же плануємо заробляти грошики, так сказали в TikTok-і, ну, приблизно. Ну, я ж там не знаю, як не точно сказав. Ну, так, ну, я собі так це так. Уявляю собі це приблизно так. $20 на тиждень, так?
1: Ну, перші серії безкоштовно.
0: А, ну, то ясно.
1: А потім вже підписка, так, ну, або ти можеш собі повністю купити там окремі епізоди за внутрішню валюту, яка є вже теж в цьому застосунку, і таким чином стаєш таким офіційним учасником, підписником цієї спільноти і можеш дивитися собі будь-які серіали.
0: Все за гроші.
1: Ну, а як інакше?
0: Нема такого, щоб людині зняти, показати.
1: Новий жанр, навіть, знаєш, вже тепер якось так осучаснюється, міні-драми називається. Є серіали і фільми, а то міні-драми, та, які можна буде дивитися на окремій платформі. В них там, власні, вже з'являються певні проєкти ексклюзивні.
0: А то ті історії, що, типу, та, о, а там ще такий голос за кадром, та, о, він, вона думає, що я бідняк, а насправді я мультимільйонер.
1: Там і романтичні, і комедійні, і детективні історії вже в каталозі. Наявних тисячі, та вибирай собі, та, що хочеш.
0: Міні-історія міні-серіалів і в руці в міні-телефоні. Реклама.

0: метро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Знову не бачиш, котра година?
2: А-а.
1: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
4: Реклама.

0: на Янтарне-ФМ.
1: Чекай.
2: Не кашляй, ой, Тарас. Ми просто дуже сильно хочемо сказати, що поки що погода за вікном нам дозволяє тішитися і не кашляти, бо вже за пару днів синоптики говорять, буде спекотно.
1: Взагалі, друзі, не кашляйте та правильно робіть вдихи повітря.
2: Не кашляйте і не хворійте. Хоча сьогодні після в обідній час, ближче до вечора, синоптики говорять, що може падати якийсь там такий невеличкий дощик, принаймні на Львівщині, так точно. Тому, якщо до Львова поїдеш, краще з собою взяти парасольку.
1: 23 градуси тепла, показує стопчики термометра у Новояворівську. Максимальна температура 24. Угу. Схожа ситуація в нас в Вінниці, але там трошки тепліше, маємо підключення, і там станом на зараз 28 градусів тепла.
2: Слухай, в Яворові здається, що дощ. Хто в Яворові нас зараз слухає, підключення бачимо, підтвердіть. Спростуйте мої слова.
1: Та в міській раді, напевно. Давайте скоренько, дівчата, хлопці, напишіть.
2: Принаймні, за прогнозом погоди, бачимо, що дощити має до самого вечора.
1: До самого вечора. Угу. Ну, як то кажуть, понеділок такий у нас трошки мокровато дощовий, ну, але тим не менше і дощу того трохи треба, бо з наступного тижня у нас знову спека і 30 плюс на термометрі.
2: А ти пиши нам, де і з якого міста ти слухаєш радіо Янтарне ФМ. Ти ж тепер можеш слухати не тільки на 97.6, але на 92.8.
1: Плюс в нас є сайт, де ти можеш слухати нас в любій точці світу. Тому якщо ти за кордоном, також пиши, також цікаво, де ти наш слухач. А ми будемо давати тобі привіти і питати, розказувати тобі, яка там погода.
2: Навіть вже і просто зараз. Відкриває наш сайт, гортає в сам низ, там є віконечко. Можеш написати своє ім'я, можеш написати, а можеш нам щось дуже хороше написати, трошечки файного, або де нас слухаєш, може їдеш до Львова, тягне, не тягне, пиши, нам дуже важливий фідбек.
1: Так, або за номером телефону в Телеграм 098-286-88, приймемо всі повідомлення, привітання, все, що завгодно, тільки кажи, звідки ти і чи добре чути, чи не перебуває. Окремо подяка тим, хто слухає зараз на 92.8.
2: Ну, а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері у регіоні.
1: Це, до речі, друзі, ветеранський бізнес, який треба підтримувати. В Новояворівську він знаходиться на вулиці Зеленій, 31. Номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109.
0: Дві частоти, один вайб. Янтарне ФМ. 97.6 та 92.8.
2: Каюсь, є в мене одна особливість, яка зовсім суперечить тому, що я дисциплінована, організована, спокійна, неімпульсивна людина.
1: Софія, ми в прямому ефірі. Нас слухають десятки тисяч людей.
2: Я
1: готова це сказати.
2: Я готова прийняти цю відвертість і розділити її ще з такими самими, як я, дівчатами і хлопцями. Імпульсивні покупки. Є таке.
1: Дай сюди той телефон. Закрий той додаток. 3, 2, 1.
2: Тему.
1: І не тільки, і є багато, я бачу.
2: Але тому є причина, тому є пояснення. Так.
1: І ми його почуємо через 3 треки?
2: Так, я розповім, обов'язково.
1: Ну, давай.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
2: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. Перше

0: зачекалися вже на твоє откровення, Софія Михайлівна.
1: Вже
0: кажи.
1: Куди далі откровенніше. Насправді, зараз побутує такий термін, як дофамінові покупки.
0: О, знайомо.
1: Всі ми знаємо, що це таке. Це, насправді, зараз дуже популярне психологічне явище, бо, ну, деколи здається, ну, що такого, ну, купила нову ароматичну свічку, ще якусь книжечку, ще якийсь там квиток на фестиваль, на концерт, який за пару місяців, наприклад, або нове платічко, яких там в тебе вже десяток, або ще одну сумочку чорну, коли таких чорних вже є три.
0: То мені враження, друзі, що то Софія Михайлівна з голови все каже.
1: Так і є.
0: Та нічого, добре, що гроші є, що ти переживаєш?
1: То зле, імпульсивна покупка, то насправді не дуже класно, але, суть того феномену полягає в тому, що людина просто отримує задоволення, навіть не стільки від того, що ти купила то плаття, як від того, що ти от в момент, коли ти приймаєш рішення або
2: купити,
1: вже перечуваєш оцей шопінг, та що відбудеться якась така позитивна подія, мозок зразу активує таку систему винагороди, в тебе виробляється дофамін, ти стаєш щасливішою, в тебе покращується настрій. От. Нічого, що потім на карточці трошечки не ті цифри, які би ти собі очікувала. Ну,
0: Ага. Насправді, друзі, такий тренд і є дуже популярним серед українців. Ну, на популярність тих дофамінових покупок впливають прискорений ритм життя. Є. Постійний потік новин. Є. Соціальні мережі. Є. Ну і загальна втома. Є.
1: Ми, в принципі, живемо кожного дня в дуже непростих обставинах. Навколо нас багато стресу, багато всяких різних новин. І коли є багато тої всякої тривоги, різних таких не можна, та імпульсивна покупка, купівля ще одної тої ароматизованої свічки, чи там якоїсь ще одної помади, вона дуже тішить.
0: Насправді так. Ну, ми живемо у світі соціальних мереж, де нас завжди трошки провокують на те, що ми маємо жити швидко, жити в ритмі, в темпі, ставати скоро мільйонерами. От. Але насправді жити треба в тому темпі, який підходить саме тобі.
1: Живемо в моменті. І все ж таки треба вчитися, ти знаєш, черпати ото щастя від того, що є вже і зараз.
0: Так. Угу. Так, цінувати те, що маєш.
3: Реклама. Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих – зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
4: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня-кондитерська «Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
5: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» в Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
6: «Б'юті Лазер» запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з «Б'юті Лазер». Новояворівськ, Приозерна, 5.
3: Реклама.

0: В Україні 13 година. Янтарне ФМ.
1: До якої програми долучилась Новояворівська громада та де на Львівщині вчора стався ледве відчутний землетрус. Вітаються Марія Канцеляристи. Нині про факти доби. І спершу локальне. Новояворівська громада долучилась до шостої хвилі всеукраїнської неформальної освітньої програми з урбаністики для підлітків 13-17 років у міста є я. Незабаром молодь матиме можливість не лише дізнатися більше про те, як функціонує громада та сучасне місто, а й навчитися впливати на зміни навколо себе деталі в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Сили оборони України уразили у Ростовській області Рефії. Експортний термінал розташований за 250 кілометрів від лінії фронту, а також нафтові об'єкти у Ярославській області.

0: з'явилася рекордна кількість нових бізнесів. Про це інформує OpenDataPod. У січні-червні 26-го року зареєстрували 19 758 нових компаній. Це найбільша кількість за останні 3 роки. Про це свідчать дані єдиного державного реєстру. Відомо, що це на 8% більше, ніж за цей період 25-го року. Тоді зафіксували 18 277 бізнесів. Нагадаємо, що в 24-му за півроку відкрилось 18 414 компаній. Сьогодні, 27 липня, в Україні відзначають День медичного працівника. Це професійне свято всіх, хто присвятив своє життя медицині. Лікарів, фельдшерів, медичних сестер і братів, санітарів, лаборантів та інших працівників галузі, які щодня дбають про здоров'я і життя людей.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. У Львівському районі Львівщини стався землетрус. Про це повідомили в головному центрі спеціального контролю. Землетрус зафіксували 26 липня о 5:24 ранку у Пустомитівській міській громаді. Магнітуда становила 2,8 бала за шкалою Ріхтера. Поштовхи були на глибині 4 кілометрів. За класифікацією цей землетрус належить до ледве відчутних. І на цей момент це все, тож музика далі в ефірній сітці.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Тепер ще більше. Янтарне ФМ. 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

Зараз ловив Янтарний FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Реклама.
1: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
3: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15.
0: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама.
1: У магазині «Кераміка ЮА» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
2: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
1: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка ЮА». Новояворівськ, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, 2-й поверх.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
2: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
3: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
4: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
2: Реклама.
5: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

Тепер ще більше. Янтарна FM, 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

0: Україні 14 година. Яндарне ФМ.
1: Як Яворівщина вітала медичних працівників району та що розповіли про нові проєкти у Львові від гуманітарної ініціативи «Пікапи для миру». А мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист і нині про актуальне. І спершу локальна добірка. У Яворівській районі адміністрації розповіли про урочисту церемонію, на якій привітали медичних працівників району. Їм вручили подяки за сумлінну працю, високий професіоналізм, витримку і зразкове виконання службового обов'язку. Серед нагороджених і директор Новояворівської лікарні імені Юрія Липи Андрій Родич.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Греція розпочинає одну з найбільших програм модернізації своїх збройних сил за останні десятиліття. Фіни планують інвестувати мільярди євро у зміцнення обороноздатності, реалізуючи програму, яку відкладали близько 10 років. Ключовим елементом стане створення багаторівневої системи ППО та протиракетної оборони під назвою «Щит Ахіллеса». До її розробки та впровадження залучені Франція та Ізраїль, які мають надати сучасні технології та оборонні рішення. Бельгія зафіксувала найвищий у Європі рівень надлишкової смертності під час нещодавньої хвилі спеки. В Україні за цей час померли приблизно на 2000 людей більше, ніж зазвичай. Про це повідомляє видання The Brussels Times. Україна планує отримати перший робочий прототип європейської системи протидії балістичним ракетам «Фрея» в першій половині 2027 року. Про це заявив заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Давид Алоян. За його словами, йдеться про прототип, який уже зможе продемонструвати перші практичні результати. Найближчим часом має стартово зібратися міжнародний керівний комітет, завданням якого буде оцінка вартості досліджень і розробки системи.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. Британські благодійники передали українським військовим ще 20 позашляховиків для використання.

0: медичні засоби. В обладміністрації додали, що передані автомобілі використовують для виконання бойових завдань і евакуації військових із найбільш небезпечних ділянок фронту. І це все головне нині, і музика вже звучить для вас на наших радіохвилях.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарна FM. Дві частоти, один вайб. Янтарна FM. 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
2: Приватна офтальмологія Тея. Будьте відверті з собою. Новояворівськ, Приозерна 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Сні.

0: Бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ «Центральний». Яворів. Тичини 3. ТЦ «Маквей».
2: Реклама.
3: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Ян Тарн.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
2: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
0: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

тепер ще більше. Янтарна FM, 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама. Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня «Кондитерська Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
1: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
2: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
0: Реклама.

0: Україні 15 година. Яндарне ФМ.
1: Як Яворівщина вітала медичних працівників району та що розповіли про нові проєкти у Львові від гуманітарної ініціативи «Пікапи для миру». Мої вітання. В студії працює Марія Канцеляристи. І нині про актуальне. І спершу локальна добірка. У Яворівській районі адміністрації розповіли про урочисту церемонію, на якій привітали медичних працівників району. Їм вручили подяки за сумлінну працю, високий професіоналізм, витримку і зразкове виконання службового обов'язку. Серед нагороджених і директор Нової Яворівської лікарні імені Юрія Липи Андрій Родич.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Греція розпочинає одну з найбільших програм модернізації своїх збройних сил за останні десятиліття. Фіни планують інвестувати мільярди євро у зміцнення обороноздатності, реалізуючи програму, яку відкладали близько 10 років. Ключовим елементом стане створення багаторівневої системи ППО та протиракетної оборони під назвою «Щит Ахіллеса». До її розробки та впровадження залучені Франція та Ізраїль, які мають надати сучасні технології та оборонні рішення. Бельгія зафіксувала найвищий у Європі рівень надлишкової смертності під час нещодавньої хвилі спеки. В Україні за цей час померли приблизно на 2000 людей більше, ніж зазвичай. Про це повідомляє видання The Brussels Times. Україна планує отримати перший робочий прототип європейської системи протидії балістичним ракетам «Фрея» в першій половині 2027 року. Про це заявив заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Давид Алуян. За його словами, йдеться про прототип, який уже зможе продемонструвати перші практичні результати. Найближчим часом має стартово зібратися міжнародний керівний комітет, завданням якого буде оцінка вартості досліджень і розробки системи.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. Британські благодійники передали українським військовим ще 20 позашляховиків для

0: засоби. В обладміністрації додали, що передані автомобілі використовують для виконання бойових завдань і евакуації військових із найбільш небезпечних ділянок фронту. І це все головне нині, і музика вже звучить для вас на наших радіохвилях.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Тепер ще більше. Янтарне ФМ. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15.
0: Реклама.

Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.

Тепер ще більше. Янтарна FM, 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

0: Station. Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
2: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46. Реклама.
1: Тепер ще більше. Янтарна ФМ. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: В Україні 16 година. Янтарне ФМ.
1: З яким захисником прощається Яворівщина та що відомо про відміну проведення серпневої виставки у Львові? Мої вітання, це Марія Канцелярист і тепер подробиці. І на початку до

0: Захисник жителі села Вороців Андрій Солук. Зустріч похоронного кортежу відбудеться у четвер об 11:00 біля фігури Матері Божої при в'їзді до села Караченів. Далі кортеж попрямує до села Вороців. Після прощання процесія вирушить до храму Різдва Пресвятої Богородиці у ГКЦ. Поховають героя на місцевому цвинтарі. Вічна пам'ять захисникові. З нагоди Дня медпрацівника почесною грамотою Департаменту охорони здоров'я обладміністрації та Львівської обласної організації профспілки працівників охорони здоров'я України відзначено в Новояворівську Наталію Паславську, лікарку загальної практики, сімейну лікарку, а грамотою та подякою Львівської обласної ради за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм і відданість справі Івана Патрила, лікаря педіатра та Галину Глутковську, медсестру процедурного кабінету.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин держави та світу. Президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії, де він зустрінеться з прем'єр-міністром країни Енді Бернемом, а ще з воїнами, які зараз перебувають у Британії, та, зокрема, брали участь у навчаннях Sea Breeze. Глава держави додав, що за роки повномасштабної війни були побудовані найміцніші відносини за всю історію співпраці між Україною та Великою Британією. Ключовий пріоритет – це ППО, безпека на морі та спільні оборонні виробництва. І ця співпраця посилює обидві країни.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І тепер про новини Львова. Тут скасували анонсовану виставку оборонних технологій Iron Demo 2026, що мала б відбутися 28-29 серпня. Організатори ухвалили таке рішення після балістичного удару РФІ по військово-цивільній виставці на Київщині. Тоді загинуло 10 людей і близько 100 отримали поранення. І це все про важливі факти, тож далі оновлення випусків.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.

0: Бістро Я.Ю.Є. Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4. Купити окуляри дешево – легко.
1: А от добре у них бачити – складніше.
2: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.

0: була.
1: Соціальна реклама.
2: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
1: Це була соціальна реклама.
3: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

завжди вивозим. Тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97.6 Новояворівськ. Та 92.8 Івано-Франкове.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
0: Реклама.
2: Хіт. Який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

Словив Янтарний FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Найгірших співробітників частіше за інших підвищують до керівних посад.
2: Що?
1: Ну, от таке от вичитала.
2: Що то за таке дослідження?
1: Слухай, є такий ефект Данінга-Крюгера, який говорить про те, що люди з низьким рівнем компетентності, тобто, умовно, ті, які в колективі, наприклад, виконують менше роботи, чи, ну, фактично, яких вважають такими трошечки слабшими, так, за інших, вони часто переоцінюють свої здібності, раз, впевнено висловлюють свої думки, не сумніваються в власних рішеннях, беруться за навіть складні завдання, саме тому їх підвищують, і вони взагалі можуть стати керівниками.
2: Ага,
1: уяви собі.
2: Ого, ну от, слухай.
1: Ну, ти не помічав, що часто, насправді, така є історія, що от є в колективі люди, які стараються, там роблять більше, ніж треба, але залишаються роками на одному і то самому місці.
2: Бо чітко виконують свої функції. Нормально.
1: А ті, які, наприклад, так, як видається, менш охоче, наприклад, до чогось ставляться, чи навіть по навичках є слабшими, але в тому ж таки сенсі впевнено висловлюють свої думки, беруться за нове, вони злітають вверх.
2: Ну, серед офісних працівників може всяке буває, але насправді, якщо ти професіонал, то може і добре деколи вміти трошки менше роботи зробити, але зробити її якісно. А вже кого там назначати керівником, то нема кращого правила, ніж віче, коли люди голосують за свого керівника і відповідно його обирають прямим чи непрямим способом.
1: Ну просто така статистика, бачиш, яка реально говорить про те, що таких найбільше гірших.
2: Не бояться, розумієш, треба не боятися, треба пробувати.
1: Може,
2: всім.
1: Знаєш, причина в тому, що ти психологи кажуть, що сильні фахівці, такі, які дійсно є професіоналами, вони часто дуже так себе критично оцінюють, помічають якісь ризики, сумніваються, може, в власних якихось там думках, висновках, тому можуть менш такими впевненими виглядати.
2: Хоча бути реально набагато

0: професійнішим.
1: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день. Дві частоти, один вайб. Янтарне FM. 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня-кондитерська Крем влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе Крем. Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм Крем Кофі Шоп.
2: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
3: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині «Майфіш» є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин «Майфіш» в Івано-Франковому. «Майфіш» – і життя відчувається смачніше.
0: Реклама.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

0: В Україні 17 година. Яндарне ФМ.
1: З яким захисником прощається Яворівщина та що відомо про відміну проведення серпневої виставки у Львові? Мої вітання, це Марія Канцелярист і тепер подробиці. І на початку долу.

0: Захисник, житель села Вороців Андрій Солук. Зустріч похоронного кортежу відбудеться у четвер об 11:00 біля фігури Матері Божої при в'їзді до села Караченів. Далі кортеж попрямує до села Вороців. Після прощання процесія вирушить до храму Різдва Пресвятої Богородиці у ГКЦ. Поховають героя на місцевому цвинтарі. Вічна пам'ять захисникові. З нагоди Дня медпрацівника почесною грамотою Департаменту охорони здоров'я обладміністрації та Львівської обласної організації профспілки працівників охорони здоров'я України відзначено в Новояворівську Наталію Паславську, лікарку загальної практики, сімейну лікарку, а грамотою та подякою Львівської обласної ради за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм і відданість справі Івана Патрила, лікаря педіатра, та Галину Глутковську, медсестру процедурного кабінету.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин держави та світу. Президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії, де він зустрінеться з прем'єр-міністром країни Енді Бернемом, а ще з воїнами, які зараз перебувають у Британії. Та, зокрема, брали участь у навчаннях Sea Breeze. Глава держави додав, що за роки повномасштабної війни були побудовані найміцніші відносини за всю історію співпраці між Україною та Великою Британією. Ключовий пріоритет – це ППО, безпека на морі та спільні оборонні виробництва. І ця співпраця посилює обидві країни.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І тепер про новини Львова. Тут скасували анонсовану виставку оборонних технологій «Iron Demo 2026», що мала б відбутися 28-29 серпня. Організатори ухвалили таке рішення після балістичного удару РФІ по військово-цивільній виставці на Київщині. Тоді загинуло 10 людей і близько 100 отримали поранення. І це все про важливі факти, тож далі оновлення випусків.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

Янтарная ФМ.

0: Реклама.
1: Хочеш економити? «Онтаксі» в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає «Онтаксі». Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.

0: brown eyes.
1: Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама.
1: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького 27А. Телефон 096-293-81-22.
0: Реклама.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Знаєте, що кажуть психологи? Кажуть, що плакати на роботі корисно.
2: І так, тут мова не про те, що там істерити чи щось таке, а про те, що, наприклад, співробітник, якщо він розплакався, то коли це відбувається? Зазвичай це перед начальством. Ну, 99 випадках. Ну, а звісно, а чого інакше плакати? Ну, я інакше логічно не можу зрозуміти, що... Ну, ти що, боже, українські мелодрами дивитися на роботі, щоб плакати?
1: Ну, не знаю.
2: Ну, щось накосячив, щось зробив не так, так? Угу. І шеф тебе...
1: Ну хіба, так, була така стресова
2: сюди ситуація.
1: Угу.
2: І все, і іноді людина може бути такого характеру, що може справді пустити якусь сльозу, заплакати, але тут важливо не починати роздавати поради.
1: А тримати простір, так називають цей термін психологи, якщо говорити так виключно науковою мовою, бо, власне, пішло це від все ж таки американських дослідників, то hold space називається термін. Тримаємо простір, даємо людині час прожити свої емоції. Тобто, якщо хтось насправді зараз переживає якісь, хочеться поплакати. Або хочеться, або треба, або така ситуація, як наслідок, це такий, спосіб свої емоції виразити. То не треба зразу бігти, зі своєю допомогою, підтримкою, питатися, вияснювати, дати людині прожити.
2: А, то не треба казати, як це, не плач, помиємо. А казати наоборот, та поплач трохи, зі може ти легше стане.
1: Що то взагалі за роботу така, що там плакати треба? Ну, а що плакати? Ні, дивись, деколи плакати треба, буває таке, хочеться. Я та людина, яка, наприклад, дуже любить поплакати, але просто так.
2: Ранок понеділка, і переді мною зразу дві Софії, яка каже, та плакати не треба, і плакати, та.
1: Залежить, яка ситуація, але от бачите, якщо ми говоримо про ситуацію на роботі, і ваша колега плаче через роботу, через робочі якісь моменти, то треба лишити її в спокої.
2: Тільки за ранковою кавою якийсь жарт, мемчик показали, і смієтеся, і разом з тим зразу плачете.
0: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день.
3: Реклама.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити і ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
3: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
4: Реклама.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

0: Україні 18 година. Янтарне FM.
1: З яким захисником прощається Яворівщина та де в районі вітали медпрацівників із професійним святом? Вітаю, це Марія Канцеляріст і тепер інформація про факти дня. І до новин держави. Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили групу на чолі з колишнім держсекретарем Міністерства закордонних справ, яка заволоділа сумою понад 37 мільйонів гривень пожертв на підтримку України. Від сьогодні всі, хто брали участь у додаткових сесіях національного мультипредметного тесту, отримали свої офіційні результати за шкалою 100-200 балів у персональних кабінетах. Про це повідомив Український центр оцінювання якості освіти.
0: Новини на Янтарне FM.

0: житель Селаворотів Андрій Солук. Зустріч похоронного кортежу відбудеться у четвер об 11:00 біля фігури Матері Божої при в'їзді до села Караченів. Далі кортеж попрямує до Селаворотів. Після прощання процесія вирушить до храму Різдва Пресвятої Богородиці у ГКЦ. Поховають героя на місцевому цвинтарі. У Яворівській районній адміністрації розповіли про урочисту церемонію, на якій привітали медпрацівників району із професійним святом. Серед нагороджених і директор Новояворівської лікарні імені Юрія Липи Андрій Родич. Крім того, почесні відзнаки отримали і медики в Новояворівську та Івано-Франковому. Теплі слова вдячності своєму колективу висловив і директор Івано-Франківського медзакладу Михайло Семеряк. Деталі в телеграмі і фейсбуці Янтарне ФМ. Новояворівська громада долучилась до шостої хвилі всеукраїнської неформальної освітньої програми з урбаністики для підлітків 13-17 років «У міста є я». Незабаром молодь матиме можливість не лише дізнатися більше про те, як функціонує громада та сучасне місто, а й навчитися впливати на зміни навколо себе. Більше інформації про це в наших соцмережах.
1: На Янтарне ФМ.
0: І наприкінці про новояворівські ювілейні заходи. Із 30-літтям днями привітали підприємство «Новояворівський водоканал». Тут підкреслили, що за цей час змінювалися технології, модернізувалося обладнання та впроваджувалися нові рішення. Останніми роками фахівці оновили виробничі приміщення, автоматизували частину технологічних процесів, а на виробничих об'єктах встановили сонячні електростанції. І про погоду. У вівторок 28 липня хмарно з проясненнями. Температура вночі 8-13 градусів, а вдень 20-25 тепла. Вночі подекуди невеликі короткочасні дощі та грози. Вдень без опадів. Вітер західний 9-14 метрів на секунду, а місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Тож оголошено про перший рівень небезпечності жовтий. І нині це все актуальне. Та не перемикайтесь, попереду музичний нон-стоп радіо гарного настрою.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Втомився?
3: Ох, втома в очах. Аж ніби мерехтить все.
2: Можливо, варто звернутись в Тея?
0: Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ. Приозерна 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна 5.
5: Реклама. Дві частоти, один вайб. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Тепер ще більше. Янтарна ФМ. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
0: Реклама.

0: Все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Друзі, трошки поговоримо про соціальні мережі, про міні-серіали і про те, що TikTok хоче заробляти на них. Ви знаєте, такі супер епізодичні речі, які дуже важливі, знаєш, такі якісь, і вони тебе клікбейтом тим забирають, і такі, о, що це за серія наступна, і далі свайпаєш, клікаєш.
2: А така штука дуже властива саме соцмережі TikTok, тому зараз вже в США тестується застосунок, який називається Lime Shorts, з такими міні-драмами, тобто можна буде в форматі тож таки TikTok, так, переглядати якісь там серіал, міні-серіал.
1: Але не за безкоштовно. Тут же плануємо заробляти грошики, так сказали в тіктоці, ну приблизно. Ну, я ж там не знаю, не точно сказав. Ну, так. Ну, я собі так це уявляю собі це приблизно так. $20 на тиждень, так?
2: Ну, перші серії безкоштовно.
1: А, ну, це ясно.
2: А потім вже підписка, так, ну, або ти можеш собі повністю купити там окремі епізоди за внутрішню валюту, яка є вже теж в цьому застосунку, і таким чином стаєш таким офіційним учасником, підписником цієї спільноти і можеш дивитися собі будь-які серіали.
1: Все за гроші.
2: Ну, а як інакше?
1: Нема такого, щоб людині зняти, показати.
2: Новий жанр, навіть, знаєш, вже тепер якось так осучаснюється, міні-драми називається. Є серіали і фільми, а то міні-драми, та, які можна буде дивитися на окремій платформі. В них там, власні, вже з'являються певні проєкти ексклюзивні.
1: А то ті історії, що, типу, та, о, а там ще такий голос за кадром, та, о, він, вона думає, що я бідняк, а насправді я мультимільйонер.
2: Там і романтичні, і комедійні, і детективні історії вже в каталозі наявні, їх тисячі, та вибирай собі, що...

0: Реклама.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
0: Реклама.

0: В Україні 19 година. Янтарне ФМ.
1: З яким захисником прощається Яворівщина та де в районі вітали медпрацівників із професійним святом? Вітаю, це Марія Канцеляріст і тепер інформація про факти дня. І до новин держави. Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили групу на чолі з колишнім держсекретарем Міністерства закордонних справ, яка заволоділа сумою понад 37 мільйонів гривень пожертв на підтримку України. Від сьогодні всі, хто брали участь у додаткових сесіях національного мультипредметного тесту, отримали свої офіційні результати за шкалою 100-200 балів у персональних кабінетах. Про це повідомив Український центр оцінювання якості освіти.
0: Новини на Янтарне ФМ.

0: житель села Воротів Андрій Солук. Зустріч похоронного кортежу відбудеться у четвер об 11:00 біля фігури Матері Божої при в'їзді до села Караченів. Далі кортеж попрямує до села Воротів. Після прощання процесія вирушить до храму Різдва Пресвятої Богородиці у ГКЦ. Поховають героя на місцевому цвинтарі. У Яворівській районній адміністрації розповіли про урочисту церемонію, на якій привітали медпрацівників району із професійним святом. Серед нагороджених і директор Новояворівської лікарні імені Юрія Липи Андрій Родич. Крім того, почесні відзнаки отримали і медики в Новояворівську та Івану Франковому. Теплі слова вдячності своєму колективу висловив і директор Івано-Франківського медзакладу Михайло Семеряк. Деталі в телеграмі і фейсбуці Янтарне ФМ. Новояворівська громада долучилась до шостої хвилі всеукраїнської неформальної освітньої програми з урбаністики для підлітків 13-17 років «У міста є я». Незабаром молодь матиме можливість не лише дізнатися більше про те, як функціонує громада та сучасне місто, а й навчитися впливати на зміни навколо себе. Більше інформації про це в наших соцмережах.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І наприкінці про новояворівські ювілейні заходи. Із 30-літтям днями привітали підприємство «Новояворівський водоканал». Тут підкреслили, що за цей час змінювалися технології, модернізувалося обладнання та впроваджувалися нові рішення. Останніми роками фахівці оновили виробничі приміщення, автоматизували частину технологічних процесів, а на виробничих об'єктах встановили сонячні електростанції. І про погоду. Вівторок 28 липня хмарно з проясненнями. Температура вночі 8-13 градусів, а в день 20-25 тепла. А вночі подекуди невеликі короткочасні дощі та грози. В день без опадів. Вітер західний 9-14 метрів на секунду, а місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Тож оголошено про перший рівень небезпечності жовтий. І нині це все актуальне. Та не перемикайтесь, попереду музичний нон-стоп радіо гарного настрою.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Дві частоти, один вайб. Янтарне ФМ. 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
1: Ветеранський бізнес.
2: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
0: Реклама.
3: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

0: Суціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098-813-40-07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Тепер ще більше. Янтарна ФМ, 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама. Дві частоти, один вайб. Янтарна FM. 97.6 та 92.8.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Затори і затори, а щось десь ремонтують, а щось десь сталося, а десь треба об'їхати, і то все довго, і то все затяжно. Тому взяли, проаналізували всіх тих водіїв, які стоять в заторах, питалися, що вони слухають, які треки найчастіше вмикають.
2: І виявляється, що найчастіше слухають спокійний поп, рок і легкий хіп-хоп.
1: Отак. Якщо говорити суто про українців, то частіше всього водії вибирають ті треки, які їм добре знайомі. Якісь популярні треки, ті, які вже чують, які знають, де, знаєш, ну, знайомі композиції.
2: А щоб підспівувати собі трошки, звісно, що так, набагато легше час проходить.
1: Відволіктися трохи від того стресу.
2: Золота.

0: що ти так Highway to Hell лишила? Ісі-дісі.
1: На останок, на закуску. Ну, прикольна така статистика.
2: Ну, насправді, якщо розібратися по плану по світовому, то, звісно, що так, це топові хіти, які точно кожен знає, вони реально розслабляють, дають тобі можливість подіти десь свої емоції, не завжди суперпозитивні, але налаштуватися на якісь позитиви, такі, ну, вже чекаю, то хоч класну пісню послухаю.
1: То, в принципі, ми рекомендуємо, що, якщо ви вже знаєте, що там попереду якийсь черговий затор, то не нервуйтеся, спокійно, помаленько, полегенько, і включайте собі улюблений плейлист, улюблену радіостанцію Янтарна FM.
3: Ранок починається не з кави, а з Янтарна FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день.

Реклама. Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098 369 04 66.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
3: Реклама.

0: В Україні 20-та година. Янтарне FM.
1: Тепер ще більше. Янтарне FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка», спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
0: Реклама.
4: Рідне місто. Місто звучить на 97.6 FM.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

0: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Янтарна ФМ 97.6.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама. Радіо Янтар.

0: Ольга. Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Своїми словами я тобі не розкажу, де які глибокі ці почуття. Я тобі свій номер на папері напишу, ти його не вивчиш за все життя.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама.

0: з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама. Янтарне FM.

106,6 FM.

0: розбігає. Посидь на колінах у мене, посидь.
1: Будь в ритмі, 97.6. Янтарне FM. Янтарне FM.

0: Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. 97,6.
1: В Україні перша година. Янтарне ФМ.
2: Я так боюсь, що ніхто не полюбить мене, як ти. І вже не відчую запах весни.

Янтарная FM. 97.6. Радіо рідного міста.